0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: På plassen der Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: og sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
2: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Soløradion Plus.

for reisen kan bli lang. Jeg vet at dine drømmer har spørsmål uten svar. Men sov og spar på kreftene, bli sterk og gjør deg klar.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverum Bil.
2: Soløradion pluss.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Stopp, stopp, stopp, stopp!
2: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringa ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
4: Kanalen det svinger av. Solø Radioen. Solø Radioen Plus.

0: Pappa, du kjører litt for fort nå.
1: Ja, alle ligger vel litt over.
0: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
1: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
0: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
2: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
4: Soleradion Plus.

0: Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. USAs president Donald Trump anklager Kina for innblanding i presidentvalget i 2020. Han sier amerikansk etterretning har avdekket sårbarheter i valgsystemene og at Kina utnyttet dem. Demokrater og etterretningsrapporter sier derimot at Kina ikke påvirket stemmer i valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, det melder NRK. De har også bedt påtalemyndigheten vurdere om en felling kan være i strid med straffeloven og naturmangfoldsloven. Over 4200 elever ved de videregående skolene i Innlandet har det siste skoleåret deltatt på trafikksikkerhetskurset Sett grenser, si fra. Målet å få ungdom til å gripe inn ved farlig kjøring, stå imot gruppepress og ta vare på vennene sine. Kurset retter seg særlig mot aldersgruppen 18-24 år, som overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Innlandet fylkeskommune sier at tilbakemeldingene gode, og fortsetter derfor satsningen også kommende skoleår. Veterinærer i Innlandet oppfordrer folk til å være oppmerksomme på flått gjennom sommeren. Selv om flåtten mindre utbredt i Innlandet enn langs kysten, så finnes den også her. Veterinær Hilde Løkke Sørensen ved Grue dyreklinikk sier at det størst sjans for å finne flått i områder med rådyr, og anbefaler at både mennesker og kjæledyr sjekkes etter turer i skog og høyt gress, skriver i Solør.no. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla et førerkort under en laserkontroll på riksvei 25 ved Ørbekken i Elverum i går ettermiddag. Den høyeste målte hastigheten var 141 km i timen nær skilta 80-sone. Føreren som ble målt til den høyeste hastigheten mista førerkortet på stedet, det opplyser politiet. Og det oppsto brann i en bobil på Hekshusstranda camping i Østre Toten i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tida. Brannen startet i en stekeovn, men eieren klarte ikke å slokke den før nødetatene kom fram. Det ikke meldt om personskader. Solør får for det meste lettskya oppholdsvær først på dagen i dag, men utover kvelden så meldes det om enkelt spredte regn og tordenbyger. Vi får skiftende bris og temperaturer opp mot 28 grader, ifølge yr.no.
2: Solør Radioen
3: Plus.

0: helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstuen 2280 I Gjessåsen I dag. Klokka 19 begynner den. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Sånn det alle helger fram til 2. august. Risberg idrettslag, de ønsker velkommen til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua I morgen fra 11 til 17. Hit kommer nærmere 50 utstillere og blant annet deler av Solørtorget. Risberget samfunnshus åpen kafé med salg av vafler, kaker, kaffe, te og så videre I morgen. Det fra 12 til 16, og så det samme åpningstid på søndag. Søndag så arrangeres Finnskogtreffe 2026 ved Skansen Grendhus fra 11 til 15. Veteranbil og Amcar-treff, det gratis å delta her. Arrangør Finnskogen Veteranklubb. Det grillaften ved Bakken Grendhus søndag klokka 15 med servering av grillmat, tilbehør og drikke. Og så det slottedag I Nedre Hallberget på søndag. Det da en gammel finneboplass hvor du kan lære gamle teknikker. Kontaktperson Ada Bredalen.
6: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
4: Soler får for det meste lettskyet oppholdsvær først på dagen I dag, men utover kvelden så meldes det om enkelt spredte regn og tordenbyger. Vi får skiftende bris og temperaturer opp mot 28 grader ifølge Yr.no.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mhm, den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Pappa?
3: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
3: Stafell?
2: Som til noen man maler.
3: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Soløradion pluss.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. En testoppskyting av SpaceX-raketten Starship ble avblåst i siste øyeblikk i Texas like før oppskytingen i går. SpaceX-sjef Elon Musk skriver at noen motorer ikke startet og at det førte til en automatisk stans. Oppskytingen nå utsatt minst ett døgn, og selskapet sier den kan forsøkes på nytt de nærmeste dagene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, det melder NRK. De har også bedt påtalemyndigheten vurdere om en felling kan være i strid med straffeloven og naturmangfoldsloven. Over 4200 elever ved de videregående skolene i Innlandet har det siste skoleåret deltatt på trafikksikkerhetskurset Sett grenser, si fra. Målet å få ungdom til å gripe inn ved farlig kjøring, stå imot gruppepress og ta vare på vennene sine. Kurset retter seg særlig mot aldersgruppen 18-24 år, som overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Innlandet fylkeskommune sier at tilbakemeldingene gode, og fortsetter derfor satsningen også kommende skoleår. Veterinærer i Innlandet oppfordrer folk til å være oppmerksomme på flått gjennom sommeren. Selv om flåtten mindre utbredt i Innlandet enn langs kysten, så finnes den også her. Veterinær Hilde Løkke Sørensen ved Grue dyreklinikk sier at det størst sjanse for å finne flått i områder med rådyr, og anbefaler at både mennesker og kjæledyr sjekkes etter turer i skog og høyt gress, skriver i Solør.no. Utrykningspolitiet delte ut to fartsbøter og beslagla et førerkort under en laserkontroll på riksvei 25 ved Ørbekken i Elverum i går ettermiddag. Den høyeste målte hastigheten var 141 km i timen nær skilta 80-sone. Føreren som ble målt til den høyeste hastigheten, mista førerkortet på stedet, det opplyser politiet. Og det oppsto brann i en bobil på Hekshusstranda camping i Østre Toten i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tida. Brannen startet i en stekeovn, men eieren klarte ikke å slokke den før nødetatene kom fram. Det ikke meldt om personskader. Solør får for det meste lettskya oppholdsvær først på dagen i dag, men utover kvelden så meldes det om enkelt spredte regn og tordenbyger. Vi får skiftende bris og temperaturer opp mot 28 grader, ifølge yr.no.
2: Solør Radioen. Solør Radioen pluss.

sitt liv til Jesus, til heim og fedreland.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det bommelom. Dassen tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstuen 2280 I Esåsen I dag. Klokka 19 begynner den. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Sånn det alle helger fram til 2. august. Risberg idrettslag, de ønsker velkommen til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua I morgen fra 11 til 17. Hit kommer nærmere 50 utstillere og blant annet deler av Solørtorget. Risberg samfunnshus åpen kafé med salg av vafler, kaker, kaffe, te og så videre I morgen. Det fra 12 til 16, og så det samme åpningstid på søndag. Søndag så arrangeres Finnskogtreffet 2026 ved Skansen Grendhus fra 11 til 15. Veteranbil og Amcar-treff, det gratis å delta her. Arrangør Finnskogen Veteranklubb. Det grillaften ved Bakken Grendhus søndag klokka 15 med servering av grillmat, tilbehør og drikke. Og så det slottedag I Nedre Hallberget på søndag. Det da en gammel finneboplass hvor du kan lære gamle teknikker. Kontaktperson Ada Bredalen.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Soler får for det meste lettskia oppholdsvær først på dagen I dag, men utover kvelden så meldes det om enkelt spredte regn og tordenbyger. Vi får skiftende bris og temperaturer opp mot 28 grader ifølge yr.no.
6: Soleradion.
7: Soleradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpibom Byggmaker.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
3: Soleradion Plus.

0: Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i sørvest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. FIFA vil vurdere om Argentina skal straffes etter Falklandsmarkeringen de gjorde etter VM-seieren over England. Den uavhengige disiplinærkomiteen går gjennom rapporter fra kampen før den eventuelt tar saken videre. Bakgrunnen at FIFA forbyr spillere og ledere å vise politiske budskap i forbindelse med VM. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, det melder NRK. De har også bedt påtalemyndigheten vurdere om en felling kan være i strid med straffeloven og naturmangfoldsloven. Over 4200 elever ved de videregående skolene i Innlandet har det siste skoleåret deltatt på trafikksikkerhetskurset Sett grenser, si fra. Målet å få ungdom til å gripe inn ved farlig kjøring, stå imot gruppepress og ta vare på vennene sine. Kurset retter seg særlig mot aldersgruppen 18-24 år, som overrepresentert i alvorlige trafikkulykker. Innlandet fylkeskommune sier at tilbakemeldingene gode, og fortsetter derfor satsningen også kommende skoleår. Veterinærer i Innlandet oppfordrer folk til å være oppmerksomme på flått gjennom sommeren. Selv om flåtten mindre utbredt i Innlandet enn langs kysten, så finnes den også her. Veterinær Hilde Løkke Sørensen ved Grue dyreklinikk sier at det størst sjans for å finne flått i områder med rådyr, og anbefaler at både mennesker og kjæledyr sjekkes etter turer i skog og høyt gress, skriver i Solør.no. Utrykningspolitiet delte ut 2 fartsbøter og beslagla 1 førerkort under en laserkontroll på riksvei 25 ved Ørbekken i Elverum i går ettermiddag. Den høyeste målte hastigheten var 141 km i timen i en skilta 80-sone. Føreren som ble målt til den høyeste hastigheten mista førerkortet på stedet, det opplyser politiet. Og det oppsto brann i en bobil på Hekshusstranda camping i Østre Toten i går ettermiddag. Politiet fikk melding om hendelsen ved 17-tida. Brannen startet i en stekeovn, men eieren klarte ikke å slokke den før nødetatene kom fram. Det ikke meldt om personskader. Solør får for det meste lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag, men utover kvelden så meldes det om enkelt spredte regn og tordenbyger. Vi får skiftende bris og temperaturer opp mot 28 grader, ifølge Yr.no.
2: Kanalen det svinger av.
3: Soløradion
2: pluss.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god nabo som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellum letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.

0: Quick e Cheesy.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstuen 22.80 i Gjessåsen i dag. Klokka 19 begynner den. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Sånn det alle helger fram til 2. august. Risberg idrettslag, de ønsker velkommen til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua i morgen fra 11 til 17. Hit kommer nærmere 50 utstillere og blant annet deler av Solørtorget. Risberget samfunnshus har åpent kafé med salg av vafler, kaker, kaffe, te og så videre i morgen. Det fra 12 til 16, og så det samme åpningstid på søndag. Søndag så arrangeres Finnskogtreffet 2026 ved Skansen Grendhus fra 11 til 15. Veteranbil og Amcar-treff, det gratis å delta her. Arrangør Finnskogen Veteranklubb. Det grillaften ved Bakken Grendhus søndag klokka 15 med servering av grillmat, tilbehør og drikke. Og så det slottedag i Nedre Hallberget på søndag. Det da en gammel finneboplass hvor du kan lære gamle teknikker. Kontaktperson Ada Bredalen.
0: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
1: Biltema!
2: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
3: Skal du selge bilen din, selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også, så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen. Elverum
4: Bil. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Solør får for det meste lettskia oppholdsvær først på dagen I dag, men utover kvelden så meldes det om enkelt spredte regn og torden byger. Vi får skiftende bris og temperaturer opp mot 28 grader ifølge yr.no.
11: Solør Radioen
12: Plus.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei, det Rune igjen.

0: En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid i deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt en av fire nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og i Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Telenor advarer om kraftig økning i digital svindel og sier selskapet har blokkert opp til 1 million svindelanrop på en dag. Telenor opplyser at svindlerne ofte bruker spoofede utenlandsnumre. I første kvartal i år stoppet selskapets sikkerhetsløsninger rundt 666 millioner forsøk mot norske kunder, og antallet ventes å være høyt også i annet kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En styreleder i en lokal bedrift i Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak i tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer i andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter i en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, beskriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret behandlet saken på nytt i går, etter at Miljødirektoratet hadde bedt om en ny vurdering. Styret mener droneflygningen vil kunne komme i konflikt med verneverdiene og villreinens leveområde, og ga derfor enstemmig avslag. NRK sier de uenige i begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. En kvinne i slutten av tenåra ble sendt sykehus for sjekk etter at bilen kjørte havna utfor veien på Røgdenveien ved Håkåsen i Kongsvinger i morges. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka 7:45. Kvinnen som fra området var alene i bilen. Det ikke mistanke om ruskjøring. En person slapp fra det med mindre skader etter en utforkjøring på fylkesvei 33 i Østre Toten i dag morges. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe og fikk store materielle skader. Føreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, mens entreprenør rykket ut for å sikre den ødelagte lyktestolpen. Og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven, som har tatt rundt 60 sauer i Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, melder NRK. Solør får for det meste lettskyet oppholdsvær først på dagen i dag, men utover kvelden så meldes det om enkelt spredte regn og tordenbyger. Vi får skiftende bris og temperaturer opp mot 28 grader, ifølge yr.no.
2: Soløradion pluss.

0: Stopp, stopp, stopp, stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann, og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så, ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Det konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstuen 2280 i Esåsen i dag. Klokka 19 begynner den. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Sånn det alle helger fram til 2. august. Risberg idrettslag, de ønsker velkommen til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua i morgen fra 11 til 17. Hit kommer nærmere 50 utstillere og blant annet deler av Solørtorget. Risberg samfunnshus åpen kafé med salg av vafler, kaker, kaffe, te og så videre i morgen. Det fra 12 til 16, og så det samme åpningstid på søndag. Søndag så arrangeres Finnskogtreffet 2026 ved Skansen Grendhus fra 11 til 15. Veteranbil og Amcar-treff, det gratis å delta her. Arrangør Finnskogen Veteranklubb. Det grillaften ved Bakken Grendhus søndag klokka 15 med servering av grillmat, tilbehør og drikke. Og så det slottedag i Nedre Hallberget på søndag. Det da en gammel finneboplass hvor du kan lære gamle teknikker. Kontaktperson Ada Bredalen.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Jadok. Og mer svegi I mitt slager Atelier.
1: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverumbil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverumbil, I bilbyen på Grindarsmoen. Elverumbil.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Soler får for det meste lettskyet oppholdsvær først på dagen I dag, men utover kvelden så meldes det om enkelt spredte regn og tordenbyger. Vi får skiftende bris og temperaturer opp mot 28 grader ifølge Yr.no.
7: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
1: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
2: På plassen der en Alf Prøysen vokste opp, skapes det en helt egen nærhet mellom artister og publikum. Torsdag 23. juli kommer en Halvdan Sivertsen med band for en kveld fylt av humor og ekte godstemning. Fredag 24. juli inviterer Thomas Dybdahl med band til en helt magisk kveld preget av hans unike poppoesi. Og lørdag 25. juli kommer de derre for en skikkelig festkveld med 90-tallsvibber og allsanggaranti. Finn deg en plass I graset og bli med da, vel! Billett kjøper du på Ticketmaster.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Situasjonen i Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselagret og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisen I sjakk. IEA-sjefen likevel tydelig på at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned, viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange må bruke mer tid I deltidsjobb. Blant studentene svarer 7 av 10 at de får støtte fra familien. Rundt 1 av 4 nordmenn mener Arbeiderpartiet har utnyttet terrorangrepet 22. juli politisk. Blant FRP's velgere andelen nesten 60%. Undersøkelsen til forsker Anders Ravik I Djupskås viser også flere som oppgir å være mer høyreorienterte som deler dette synet. Landslagssjef Ståle Solbakken forteller at kong Harald, kronprins Haakon og resten av kongefamilien fulgte laget tett under VM-suksessen. Da de kom hjem, sier han at de gikk en og en inn på slottet og hadde en kort samtale med kongen. Solbakken mener støtten har betydd mye for spillerne. Nordea melder at nordmenn sparer nesten like mye som under koronapandemien. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondsparingen blant personkunder med 25%. Banken viser også til 14% flere faste spareavtaler og mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge en buffer. Eksperter advarer om svært høye strømpriser til vinteren etter lav fyllingsgrad I kraftmagasinene. Det 16 år siden sist magasinene var så lite fylt, og I Sør-Vest de bare halvfulle. I tillegg har det vært lite snø og nedbør, som gjør at tilgangen på vann blir mindre. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, beskriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret behandlet saken på nytt I går, etter at Miljødirektoratet hadde bedt om en ny vurdering. Styret mener droneflygningen vil kunne komme I konflikt med verneverdiene og villreinens leveområde, og ga derfor enstemmig avslag. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. En kvinne I slutten av tenåra ble sendt sykehus for sjekk etter at bilen hun kjørte havna utfor veien på Røgdenveien ved Håkåsen I Kongsvinger I morges. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka 7:45. Kvinnen som fra området var alene I bilen. Det ikke mistanke om ruskjøring. En person slapp fra det med mindre skader etter en utforkjøring på fylkesvei 33 I Østre Toten I dag morges. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe og fikk store materielle skader. Føreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, mens entreprenør rykket ut for å sikre den ødelagte lyktestolpen. Og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven, som tatt rundt 60 sauer I Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, melder NRK.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
2: Sparkle Emerald Polish 620.
1: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Soleradion. Soleradion pluss.

0: hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
2: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Soløradion Soløradion Plus.

0: En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7% og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuz-stredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisen I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. En av fire studenter får økonomisk hjelp fra familien hver måned. Det viser en undersøkelse Sentio Research har gjort for Krono og Norsk studentorganisasjon. NSO-leder Eva Franco Aas kaller tallene skremmende og sier at for mange studenter må bruke mer tid I deltidsjobb. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. Nasjonalparkstyret behandlet saken på nytt I går, etter at Miljødirektoratet hadde bedt om en ny vurdering. Styret mener droneflygningen vil kunne komme I konflikt med verneverdiene og villreinens leveområde, og ga derfor enstemmig avslag. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. En kvinne I slutten av tenåra ble sendt sykehus for sjekk etter at bilen kjørte havna ut for veien på Røgdenveien ved Håkåsen I Kongsvinger I morges. Politiet fikk melding om ulykka rett før klokka kvart på åtte. Kvinnen som ifra området var alene I bilen. Det ikke mistanke om ruskjøring. En person slapp fra det med mindre skader etter en utforkjøring på fylkesvei 33 I Østre Toten I dag morges. Bilen kjørte av veien og traff en lyktestolpe og fikk store materielle skader. Føreren ble undersøkt av ambulansepersonell på stedet, mens entreprenør rykket ut for å sikre den ødelagte lyktestolpen. Og dyrerettighetsorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr går til retten for å stanse fellingen av den genetisk viktige ulven, som tatt rundt 60 sauer I Gausdal. Organisasjonen har bedt Oslo tingrett om å stanse vedtaket om avliving, og mener at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press, melder NRK.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Soleradion. Soleradion pluss.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja, det en nyoppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygaard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det ventet et heftig væromslag I deler av landet de neste døgnene. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon I forbindelse med at en person gikk løs på en bygning I sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Nordmenn sparer nesten like mye nå som de gjorde under koronapandemien, ifølge Nordea. I andre kvartal økte innskudd på sparekonto med 7%, og fondssparingen blant personkunder med 25%. Banken mener uroen de siste årene har fått husholdningene til å bygge opp en buffer. Situasjonen I Hormuzstredet og den pågående krigen mellom USA og Iran kan føre til en global energikrise innen få uker. Det frykter det internasjonale energibyrået. Kriselager og økt produksjon I USA har foreløpig holdt prisen I sjakk, mens IEA mener at dette ikke løsningen på problemet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOA og foreningen Våre Rovdyr har bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygaard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Og Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Per! Du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett. Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar i pantelotteriet.
1: Mm-hmm. Den i boks og flaske.
0: Godt. Joker, den gode naboen.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Europris sommersalget i full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Soløradion pluss.

Soleradion Plus.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen. Elverum
1: Bil. Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema.
3: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører, Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Soløradion pluss.

0: Flere personer begravd i et massivt jordskred i Vest-Kina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd i skredet, melder NTB. En mann i 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder i fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var i mars 2024 at han kjørte en traktor i Trollvika i Senja, da hengeren bak løsnet og kom over i motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet i regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen i Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Politiet på Kongsberg har gjennomført en væpnet aksjon i forbindelse med at en person gikk løs på en bygning i sentrum med jernstang og kniv. Patruljen fikk raskt kontroll på vedkommende, og det ikke meldt om skader på personer på stedet. Patruljen gjør undersøkelser videre, opplyser politiet. Det ventet et heftig væromslag i deler av landet de neste døgnet. Lokalt på Østlandet kan det bli mer enn 15 grader kaldere. De som har hatt det best værmessig får nå det største væromslaget, sier vaktende meteorolog Idun Hanna til VG. I Troms og Finnmark kan det komme snø helt ned mot 700 meter over havet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven i Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles i Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonen NOAH og foreningen Våre Rovdyr har bedt om en midlertidig stans i fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl i den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten har kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp i Sør-Fron. I løpet av natta så har noen brutt seg inn i en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn i en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon i Hunndalen i formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord i toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder i en lokal bedrift i Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak i tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer i andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter i en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Og Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone i Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. NRK sier de uenige i begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket.
2: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
0: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja.
0: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: helgens tilbud hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noen det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors ditt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
2: Den I boks og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Søndag åpner det nasjonale minnestedet I regjeringskvartalet etter terrorangrepene 22. juli 2011, der 77 mennesker mistet livet. Når vi nå åpner det permanente minnestedet I regjeringskvartalet, skal det være et sted for ettertanke og minne, sier statsminister Jonas Gahr Støre. En person truffet av et tog ved Hunndalen I Gjøvik. Ulykken skal ha skjedd ved en overgang nær nedlagte Nygard stasjon. Personen fraktet til sykehus med uavklarte skader, skriver OA. Omstendighetene rundt ulykken ikke avklart, og Gjøvikbanen ble etterkant stengt mellom Gjøvik og Jaren. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOAH og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Og Lars Monsen og NRK får fortsatt ikke fly drone I Rondane nasjonalpark under innspillingen av TV-serien Monsen og nasjonalparkene, det skriver Nettavisen. NRK sier de uenige I begrunnelsen, men vil rette seg etter vedtaket. Solør får skyet vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag blir gradvis bedre. Da får vi oppholdsvær og perioder med sol, det melder Yr.no.
2: Kanalen det svinger av.
3: Soløradion.
2: Soløradion pluss.

0: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
1: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstuen 2280 i Esåsen i dag. Klokka 19 begynner den. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Sånn det alle helger fram til 2. august. Risberg idrettslag, de ønsker velkommen til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua i morgen fra 11 til 17. Hit kommer nærmere 50 utstillere og blant annet deler av Solørtorget. Risberg samfunnshus har åpen kafé med salg av vafler, kaker, kaffe, te og så videre i morgen. Det fra 12 til 16, og så det samme åpningstid på søndag. Søndag så arrangeres Finnskogtreffet 2026 ved Skansen Grendehus fra 11 til 15. Veteranbil og Amcar-treff, det gratis å delta her. Arrangør Finnskogen Veteranklubb. Det grillaften ved Bakken Grendehus søndag klokka 15 med servering av grillmat, tilbehør og drikke. Og så det slottedag i Nedre Halberget på søndag. Det da en gammel finneboplass hvor du kan lære gamle teknikker. Kontaktperson Ada Bredalen.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
4: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel 2 poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
5: Solør får skyet vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag blir gradvis bedre. Da får vi oppholdsvær og perioder med sol, det melder yr.no.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Det meldt om skyting på et industriområde I Aalborg I Danmark. Det uklart nøyaktig hva som foregår, men bevepnet politi har omringet området, der det også stiger opp kraftig sort røyk, melder Ekstrabladet. Politiet har bedt alle sivile om å holde seg unna det aktuelle området. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjölby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brandvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brandvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Flere personer begravd I et massivt jordskred I Vestkina, det opplyser lokale myndigheter. Jordskredet rammet Pengshui-distriktet øst for byen Chongqing, og på TV kunne man se bilder av en fjellside rase ned over en boligvei. Det uklart hvor mange som begravd I skredet, melder NTB. En mann I 60-årene dømt til 1 år og 10 måneder I fengsel etter en trafikkulykke som førte til at en person døde. Det var I mars 2024 at han kjørte en traktor I Trollvika I Senja, da hengeren bak løsnet og kom over I motgående kjørefelt. Den traff en varebil der føreren omkom, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg anker varetektsfengslingen til lagmannsretten, det opplyser forsvareren til NRK. Den medsikta kvinnen vurderer også å anke. Begge ble I går varetektsfengsla I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Løkkeberg forsvant etter å ha forlatt sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer med tilknytning til ham ble pågrepet I Troms I mai I år og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld, melder NRK. Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOA og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Solør får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag blir gradvis bedre. Da får vi oppholdsvær og perioder med sol, det melder yr.no.
2: Soleradion. Soleradion pluss.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Nei, du skal godt gjøres og spise bare en I helgen.
2: Helgens tilbud og spar. Fra torsdag til lørdag får du ytrefilet av svin fra Folkets. Før 179, nå kun 99 kroner per kilo. Perfekt på grillen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde det vært fint å få med noe om det også.
3: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
4: Mhm, den I boks. Og flaske.
3: Godt. Joker, den gode naboen.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
7: Det konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstuen 2280 I Gjessåsen I dag. Klokka 19 begynner den. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Sånn det alle helger fram til 2. august. Risberg idrettslag, de ønsker velkommen til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua I morgen fra 11 til 17. Hit kommer nærmere 50 utstillere og blant annet deler av Solørtorget. Risberget samfunnshus åpen kafé med salg av vafler, kaker, kaffe, te og så videre I morgen. Det fra 12 til 16, og så det samme åpningstid på søndag. Søndag så arrangeres Finnskog-treffet 2026 ved Skansen Grendhus fra 11 til 15. Veteranbil og Amcar-treff, det gratis å delta her. Arrangør Finnskogen Veteranklubb. Det grillaften ved Bakken Grendhus søndag klokka 15 med servering av grillmat, tilbehør og drikke. Og så det slottedag I Nedre Hallberget på søndag. Det da en gammel finneboplass hvor du kan lære gamle teknikker. Kontaktperson Ada Bredalen.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindalsmoen. Elverum Bil.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Solør får skyet vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag blir gradvis bedre. Da får vi oppholdsvær og perioder med sol, det melder yr.no.
5: Soløradion. Soløradion pluss.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Soløradion pluss.

0: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. To menn siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt flere skudd mot en bolig I Vanse I Farsund I går ettermiddag. Det opplyser politiinspektør Berit Voksen I Agder politidistrikt. Ingen ble skadet I hendelsen, men politiet sier at de ser svært alvorlig på saken, melder NRK. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg anker varetektsfengslingen til lagmannsretten, det opplyser forsvareren til NRK. Den medsikta kvinnen vurderer også å anke. Begge ble I går varetektsfengsla I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Løkkeberg forsvant etter å ha forlatt sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer med tilknytning til ham ble pågrepet I Troms I mai I år og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld, melder NRK. Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOAH og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsessak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Solør får skyet vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag blir gradvis bedre. Da får vi oppholdsvær og perioder med sol, det melder yr.no.
2: Solør Radioen Pluss.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva av Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: Det konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstuen 2280 i Esåsen i dag. Klokka 19 begynner den. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Sånn det alle helger fram til 2. august. Risberg idrettslag, de ønsker velkommen til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua i morgen fra 11 til 17. Hit kommer nærmere 50 utstillere og blant annet deler av Solørtorget. Risberget samfunnshus har åpen kafé med salg av vafler, kaker, kaffe, te og så videre i morgen. Det fra 12 til 16, og så det samme åpningstid på søndag. Søndag så arrangeres Finnskogtreffet 2026 ved Skansen Grendhus fra 11 til 15. Veteranbil og Amcar-treff, det gratis å delta her. Arrangør Finnskogen Veteranklubb. Det grillaften ved Bakken Grendhus søndag klokka 15 med servering av grillmat, tilbehør og drikke. Og så det slottedag i Nedre Hallberget på søndag. Det da en gammel finneboplass hvor du kan lære gamle teknikker. Kontaktperson Ada Bredalen.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Auramobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på utemaling fra Cello. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Gjennom våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. På Bumbibom byggmaker.
5: Solør får skya vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre ut over ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag blir gradvis bedre. Da får vi oppholdsvær og perioder med sol, det melder yr.no.
6: Kanalen det svinger av.
7: Soleradion.
6: Soleradion pluss.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi, doen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, er vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen er tett.
3: Mamma?
4: Ja, venn min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det brenner I maskinrommet på en vindturbin I Mjølby I Sverige, 50 meter over bakken ifølge det lokale brannvesenet. Det dreier seg om rotorblader som har løsnet, melder NTB. Brannvesenet har opprettet en sikkerhetszone på 100 meter og stengt nærliggende veier. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Mannen som sikta for drapet på Ragge Løkkeberg anker varetektsfengslingen til lagmannsretten, det opplyser forsvareren til NRK. Den medsikta kvinnen vurderer også å anke. Begge ble I går varetektsfengslet I 4 nye uker med brev- og besøksforbud. Løkkeberg forsvant etter å ha forlatt sykehuset på Lillehammer I februar 2024. To personer med tilknytning til ham ble pågrepet I Troms I mai I år og sikta for drap. Begge nekter straffeskyld, melder NRK. Jakten på den genetisk viktige finsk-russiske ulven I Gausdal fortsetter, selv om saken nå skal behandles I Oslo tingrett. Dyrevernorganisasjonene NOA og foreningen Våre Rovdyr bedt om en midlertidig stans I fellingen, fordi ulven viktig for å motvirke innavl I den norske bestanden. Klima- og miljødepartementet opplyser til NRK at jakten vil fortsette frem til retten kommet med sin avgjørelse. Saken den skal behandles tirsdag. Politiet etterforsker et innbrudd og skadeverk ved et idrettsanlegg på Hundorp I Sør-Fron. I løpet av natta har noen brutt seg inn I en garasje der en liten traktorklipper ble tatt ut og kjørt en runde. Traktoren skal deretter ha blitt kjørt inn I en port som fikk store skader. Selve traktoren ser ut til å ha fått mindre skader. Politiet har sikret en video av hendelsen og jobber nå videre med to mindreårige mistenkte. En person sendt til Gjøvik sykehus etter å ha blitt truffet av et tog ved Nygard stasjon I Hunndalen I formiddag. Personen var bevisst da nødetatene kom fram, men skadeomfanget foreløpig uklart. Rundt 20 passasjerer var ombord I toget og ble satt over på alternativ transport. En styreleder I en lokal bedrift I Glåmdalsregionen sikta for å ha delt overgrepsmateriale og chatta om seksuelle overgrep mot barn, det skriver Glåmdalen. Mannen har tilstått, og saken skal behandles som en tilståelsesak I tingretten. Ifølge politiadvokat Iris Dybendal førte etterforskningen også til at flere personer I andre politidistrikt ble pågrepet, blant annet en mann som mistenkt for å ha snikfilmet unge gutter I en garderobe. Påtalemyndigheten vil be om ubetinget fengsel. Solør får skyet vær med enkelt regnbyger og spredte tordenbyger videre utover ettermiddagen og kvelden I dag. Lørdag så blir det fortsatt regn og tordenbyger, mens det på søndag blir gradvis bedre. Da får vi oppholdsvær og perioder med sol, det melder yr.no.
2: Solør Radioen. Solør Radioen pluss.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
3: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
4: Det konsert med visesanger Johan Berggren ved Søstuen 2280 I Esåsen I dag. Klokka 19 begynner den. Gravberget kirke åpen fredag, lørdag og søndag fra 12 til 16. Sånn det alle helger fram til 2. august. Risberg idrettslag, de ønsker velkommen til sommermarked ved paviljongen på Kynbrua I morgen fra 11 til 17. Hit kommer nærmere 50 utstillere og blant annet deler av Solørtorget. Risberget samfunnshus åpent kafé med salg av vafler, kaker, kaffe, te og så videre I morgen. Det fra 12 til 16, og så det samme åpningstid på søndag. Søndag så arrangeres Finnskogtreffe 2026 ved Skansen Grendhus fra 11 til 15. Veteranbil og Amcar-treff, det gratis å delta her. Arrangør Finnskogen Veteranklubb. Det grillaften ved Bakken Grendhus søndag klokka 15 med servering av grillmat, tilbehør og drikke. Og så det slottedag I Nedre Hallberget på søndag. Det da en gammel finneboplass hvor du kan lære gamle teknikker. Kontaktperson Ada Bredalen.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Minst tre personer skadet I et skytedrama og brann I Aalborg I Danmark I ettermiddag. Hendelsesforløpet noe uklart, men nødetaten rykket ut en melding om brann, men ble skutt på da de ankom stedet. En av de skadde gjerningspersonen, og en annen en politibetjent, melder Ekstrabladet. Flere personer såret I et iransk droneangrep mot Kuwait, det melder Kuwaits militære. Det militært personell som såret I angrepet, som var rettet mot militære installasjoner og energiinfrastruktur. Iran sier at de vil komme med flere angrep som svar på USAs angrep mot Iran. Politiet I Telemark har aksjonert mot en mann som mistenkt for å oppbevare store mengder ulovlige våpen hjemme på Nestlandsvatten. Politiet var tungt bevepnet I aksjonen og fikk bistand av nasjonale ressurser, blant annet helikopter, skriver Telemarksavisa. Det ble gjort beslag på stedet. Faren som siktet for uaktsomt drap etter at et spedbarn døde I går, blir løslatt I ettermiddag. Det opplyser politiadvokat Markus Monsen til NRK. Politiet mener at det ikke grunnlag for å sette ham I varetekt. Han erkjenner ikke straffskyld, men siktelsen står, sier Monsen. Det duket for lederskifte I Storbritannia. Andy Burnham valgt som leder for Arbeiderpartiet Labour på et ekstraordinært partimøte I dag, og han vil overta som statsminister på mandag, melder BBC. Burnham har tidligere vært ordfører I Manchester og var den eneste reelle kandidaten. Det sendt ut farevarsel om mye lyn I deler av Sør-Norge. Det gule farevarslet gjelder I ettermiddag og kveld og dekker indre strøk fra Rogaland I sør-vest til innlandet I nordøst. Det vil være store lokale forskjeller I intensitet, men lynnedslag kan føre til branner og skader på gjenstander. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
1: Sa hun det? Ikke
2: heller.
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Endelig er VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
1: Right Price Bruder, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Solradioen pluss.
1: Jag står kvar i

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere. Der,
2: ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.
8: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
2: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, i bilbyen på Grindersmoen.
3: Elverum Bil.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger i Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flisacamping.no.
5: Soløradion.
6: Soløradion Plus.

0: Per, er du der inne?
1: Ja.
0: Jeg håper ikke det er bomullom. Dassen er tett.
1: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
2: Oi, oi, oi. Boen er tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn I innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
3: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du broccolini fra Gartner til 24,90 per pakke. To pakk avokado til 29,90 og søtpotet til 24,90 per kilo. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Soleradion. Soleradion Plus.

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
5: Soløradion pluss.

0: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fendt og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, det nye Skylink oppblåsbare solseilet og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

بشكل.

0: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted I dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
1: Soløradion pluss.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Soløradion. Soløradion pluss.

0: Endelig er VM-sluttspill I gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også opptatt av å hjelpe mennesker med mer enn billig drikke, hadde vært fint å få med noe om det også.
1: Har et riktig godt forslag? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 pluss pant på alle 0,5 liters Monster, Burn og Powerade. Apropos pluss pant, så det et pluss for Røde Kors sitt humanitære arbeid om du deltar I pantelotteriet.
2: Mm-hmm. Den I boks og flaske.
1: Godt. Joker, den gode naboen.
3: Soleradion.
4: Soleradion pluss.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
1: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: Hos Europris sommersalget I full gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hver dag har vi ekstra gode dagstilbud. På fredag og lørdag får du for eksempel to poser 250 gram frilig frokostkaffe til kun 90 kroner. Altså, selve tilbudet på fredag og lørdag. Kaffen kan du drikke når du vil. Så ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Sulland Kongsvinger utfører kontroll på alle merker, nå fra kun 995. Og visste du at vi utfører service på alle biler eldre enn 5 år, fra bare 3490? Bestill time på verksted i dag hos Sulland Kongsvinger på telefon 62 82 13 00.
2: Soløradion pluss.